serigne touba neena khassid ak jaawat kuko mokal duñ la lacc bammel jesbu mawahibu ak muqaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne

نافع عن صمد لا للدراهم تأتي من سليطين سما لو يالا دونغ لا كوي تالال واي دوما كو تالال مبور يي اك سين ديرم يي كوكو دا فا موجي صاح كلامي سيغ توبا ني وولن جولي واي نا كوكو با مو ويجي تاين ولا ام من دا كو فك با فيني نكين خماتاتي موم دارا موي كوكو كو كلامي وون لولو خيونا تي لامبرني لامبرني سيغ توبا واخنا تي لاي واخ جي ساو شاكور ني دخلت في جزيره بتعب لم يكن اثقل منه غير خروج الروح ne dugal nañ ma fofé di lambarané mu il bo xamné daj na fa lo xamné xana roogu genn dog mok gëna metti roogu genn lu do roogu genn gënta metti lama daj lambarané lolou señ touba wax nako am na fa ñatti at yu manké touti waxal nako bokkum wa makatu fiha thalathin illa qalila lepp nak néna mushtaghilan bi khidmati rasulillah sama yitté moy liggéel yonté bi sallallahu alayhi wasallam lambarané nak ci mujju xam nga né ci lañ tambalé xam ci mom dara nak gis nga né señ mourou lo dagana fekk nako fa bam démé la ko jox ndigal mo mam xanta fekk nako fa kon lolu kon yoonu geej gi moy juroom ñaari ati geej goyu señ touba néna señ basir wax nako ci minam néna sama juroom ñaari ati geej gi nénut ta dana feñ bis bañi feñal sa kër yi dana feñ néna aduna darul kër pay mbir ma al-akhirah kon liñ gis ci aduna lepp la señu plaad waxon rek ndab lu duuy bam fess rek momi rogalat waye la taxawon ñukoy duuy ba dara jikko ko ci taqarrubi kullal mazaya jamaa la wax sama tumu ranke goge may yep ci la ko bolé mu señ touba señ basiru neena ci minan teewena bes señ touba di natali geej ji tukki bek metit yi ak li mu fa daj neena am ci num ku wonk na waye li yeka metti neena muné ko metti mu señ touba moñ né ko metti na da waye yalla téré bo amutone ndax fuma ag tay tukki bi moma fa agalé kon choona yoyé mu jaar mo andi xéewal yi tay waye buñuy jangat di tej señ touba tukki bi jomom feñ na ci aw fitam feñ ci njambaram feñ ci ndax li lepp mu daj kenn mënu ko natalil lo xamné talib bu ko dégg am ga ci ta mom dong la won waxna tayitam amna latar bo xamne bindon nako ci rewmi waxna ci ne na ngeen xamne bi anni ala khairin wa afiya wa sihhati al badani wa sihhati al din ma nga ci jam ma nga ci werugu yaram ma nga ci werugu dine lolou jafelo won ci ko tuba bi yobbu am ci walu physique ak sa dine muccu sa yaram muccu lolou danaka ci seigne touba la jekke seigne musa ka waxna ko amul kuy dajek nasran jurom yare at yu mat tayaqunu tawhidam kudul yow serigne touba lolou moko ma sam gis nga muhammad ibn baba ibn sharif waxna ko ci waywa ne serigne touba khawariquhu yakfika minha rujuuhu ala khair halin ba'dama rakibal bahra nana doyna sekk kiman doyna sekk kharbax serigne touba dem gim dam ci geej gi delu ci wat nek ci khair hal nak nga xamne melo wiggen ci la nek ci yaram ak ci dine ne lolou doyna sekk kharbax ci serigne touba kon buñuy tej ci xassida gi li feñ ci xassida gi moy lañ njambar gogou ak ndembalul yalla lon dir bu tol nonu nga am ko ci biiri yefeur te lañ fa jëlé rek moy maye yalla hibatu man li kana 'inda al-wasi'at qadat likalkal ar-ridha was-sati'at señ touba neena jurum ñaaraat yoyu ma def ci seen biir ñom non yoyu jëli mu fulul maye yalla yo xamne andil na may ngeerum ak leer yu jolli lol dong la jele ci jurum ñaari juma nek ak ñom maddal yal anwar inda dhulumat wazalimina man kafani sadamat neena bir ilu yu lendam yoyu ma nekkon ak ci bir tonkat yoy nga xamne amna fay at jele wum fa lutul ay lar yu ma sama borom defal lol dong la fa jele neena saadati inda ilahi llahi li dhaharat inda dhil malahi chaahan kat yoyu ma nekkalon nek ak ci seen bir nangami at jeleum fa lulul taxe gu leer nañ la fa jele lam yanhuni 'inda dhil khumuri siwa rida baqin lahu umuri man de kat yoy mané kon ci sen bir nangami at jeleum fa lulul ngeerumul yalla dong la fa jele mané taharani allah lada ahli kitab min ash-shaqawati wa min kulli 'itab ahlul kitab yoy mané kalon nek ci sen bir nangami at jeleum fa lulul yalla setal ma wicc ci taxeti tak lepp lo xamna lay waral yara nga akara man inda dabil ishtiraki man qadani ilayhi bil ibraki
neena bokale kat yoy ma nekkon ci seen bir nangami at jele wu ma fa luddul tara ngay sa borom lor rek la fa jele mu taja qasida gi najaytuhu bi ya nasir ya wali kafaytani iblis inde jayoli kon seigne bakay ci tank no ngi jéggul ñep di sante assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: محمد القائد في المكس مع السفر بالحفص ما افسدنت للحسر سقلاو. يا ربي يا من له مخلوبه وله مخلوب راحب وخبراء وخضراء لسكر سكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واصحب بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرضاء سكري وكليتي دنيا وآخرة للباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أسمنة للتاع والحاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه داد بعده راء بلالي وصحبي حتى بصر الكرما بتعاتي مع باع بعده راء بي وفارقني أسواء واللعما كرا وبي فاس عين البعد هراو بي وفارقني أسواء واللعما كرا وبي فاس عين البعد هراو به وفارقني أسواء واللعما كرا وبي فاس عين البعد هراو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأحباب الكرام، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بوك جولي بوك طالبين نيغي لن نيو بري بري دي جيتال سي نيو بي شيخ محمد المنتخى ابن الشيخ محمد البشير ميغا خامتاني ني مو nek mo fi nekkal cheikhul khadim jita yonu mouride di jël suñu nooy di ko tek ci seigne mohamadul fadil mi fi joge legi mom seigne abdul latif waye nak lepp dañ ci jital suñu kilifa gi fi tew di seigne abou mbacke mom cheikh mohamadul murtada di suñu wajur ñi ngi jël kaddu geek lepp rek di ko tek ci loxom bi seigne fall ñewé mi ngi nan ma seigne muntaha mom lim baxo neena fepp fu sen fu délégation dem kam fa fekk mu gën fa jégué seigne touba rek neena koku lay jittal lool nak ñepp xam nañ ko ci mom kon nak ñi ngi leen di delo nuyo ni ko seigne abou bousso limé limna mbokk yépp kaddo mi rafet na lool waye nit mom la nekk yow rek ngay yenné nit mëno joxé lo amut lool lepp ak bax la rek ndax ñun ay talibé serigne touba rek lañ ñuy jëm waye nak di bëgg lool ci téwaay wa kër maam cheikh ibrahim fally ndax ku tuddu ak talibé faaw nga tuddu cheikh ibrahim fall manam képp ku jarñ ci serigne touba rek war nga sant cheikh ibrahim fall amna li ñuy wax droit d'auteur ci walu talibé da am droit d'auteur bo xamanteni mëril yépp dañ leen ko amal mo waral talibé gi kon ñu ngi leen di sant ci seen téway mu melni ren nak mom dañ ci gëna bëggati ndax ñom nañ maaso lo ñëw dal mom sédd na sama xol lool sama xol sédd na ci lool kon nak ñi ngi leen di dalal di leen wax ahlan wa sahlan di dalal docteur Fouad Abdou Razzaq nekko directeur BBC Al Khisb Al Arabi urahibu bika fi hadha al makan fi hadhihi al hafla kama awatta الحضور في الحفلات التي أقيمها في بريطانيا هذه المرة جئت في عاصمة النور باريس كما سميتها أنت الذي قلت لي أمس باريس عاصمة النور إذن أهلا وسهلا بك في هذه العاصمة. كون بوك يي داني جوبلو رك سي وقتان وي دانيو باخو ات ما جاب سون في نيوي رك ني جيل بن تيم بو خاندي دانيو سي مانا جارين نيت ني جارين سي سون بوب ني تام نفرات ñaarali ci ëpp ci waxtu koor lañ koy bind suñ ko bindé nak bu koor ga jallé ad moma ci top mepp mom lañuy def waxtaan ndax ab bind mu xawa bañ lay doon amna sax tay dañ koy teunk ndax ci waxtu wi dañ ci njang mi dañ ci xawa xababal ta da naka njang mi tam dafa neex neex go xamné day dundal xol yi ta sëriñ bi waxon nako néwon na xassida yi dañuy wuday wutu serigne yi tarbiya serigne yi tarxiya neena xassida mi da len di wutu nga tok di wax ak ngay deglu xassayit ñoyam li waxtaan yi def ci yow xassida yi sax moko raw motax ñu wañi ci waxtaan yi duggal ko ci deglu xassida yi kon nak dafa melni genn nañ ci jamono yi jefe jamono yi crise jamono yi jangoro yu bare bare mu melni lolu day delu ci moy gi suñu mbokk dooma adamay di moy yalla bakkar yi bari ñi def moy waral mbugal yi ndax suñu borom tabaaraku wa ta'ala wax na ni kepp ku ne ci aduna neena bepp mbugal bu mu wacce neena mbugal moma mi ngi aj joge ci bakkar waye nak sayidina aliun dañu jangalon nañu aya bi suñu borom tabaaraku wa ta'ala di wax ni ya ayyuhalladhina amanu 'alaykum anfusukum la yadurukum man dalla idha tadaytum neena dafa bari ñukoy jang lool diko rere ndax neena bu fekkone ne ku jub rek sayon ne ko ci li ci dess kon aduna tukki motax mu sonn ci lool ne ya ayyuhalladhina amanu 'alaykum anfusukum la yadurukum man dalla idha tadaytum neena niñ koy ni nga deg yah bi non rek bu ko filé non néna ki sétane domam di yaqku wala muy sétane dekkandom di def lo xamné man na ci dara man na ci jëm dara jëmu ci dara néna koka djumna ta bis bu suñu borom di safara lolou man nako ci bolé mom motax nit ki jël doyut rek yow nga nek salih waye da nga wara nek muslih wa yow ki sa bop rek sa djub doyut ndax lol taxut ñi andi nit ki ci aduna nit ki dafa wara liggeel suñu borom tabaaraku ta'ala motax nit ki bo djubé du té da ngay jema djubal doomu adama itam su fekente ni defo lol nak bu mbugal ma ñewé ñepp dañ cey and bokku mbugal momé lol moy hadith bobu nga xamanteni ni Zainab bint Jahsh radiyallahu anha bok ci wa kajon nabi sallallahu alaihi wasallam neena yoni nabi sallallahu alaihi wasallam dafa nekkon ci mom bam yag mu jekki jekki rek joge ci ay nelaw non dal ne waylun lil arab min sharrin khad ihtarab futiha al yawm min radmi ya juju wa ma juju misla hazi neena Zainab bint Jahsh dafa nekkon nabi sallallahu alaihi wasallam dafa talal ñaari baram wone ne mbugal ñeel na boba nak limi fi moy julit yi rek duñ ko yamale ci arab rek ne li waral lolu moy lum seen muy ñew mbugal muy ñew mu ne bu ñewé nak dana dal ci kaw ñepp Zainab suñu wajur Zainab bint Jahsh ne ko anna ahlik wa fina as-salihun mu ne ko ndax dañuy alko tak ñun ñi ñi ci suñu biir yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko wallahi alladhi la ilaha illa huwa lahad muneko ya rasulullah an ahliku fina salihun qala naham idha kafara al khabath muneko sunu bon bare ñeppay alku bu alka ni ñewé ñeppay ñepp lay alak nga bakari bari na ci rew yi saw yi rew yi occidentaux yi ñu fi def lu ne lu bon ñi diko gis waye bi bu febar bi ñewé muy corona muy lu man di doon bu ñewé day dajal rew yépp motax kon mu né bu féké lu ñaaw bari na iza kasalul khabas neena bu mbugal mi ñëwé ñëpp lay dajalé ñëpp ci mos ci bugal mom waaye nak bo sétlo kon motax jamono ji wallahi allazi la ilaha illa huwa lahad kasra al khabas jamono ji lu bon bari na lol lol lol lol ba jéggi dayo waaye nak ñu man ci jàng lu bari bo sétlo corona bi bimu ñëwé mu na ci jamono yu metti ñu tejj fep ba ci makka sax ñu tejj ko nga seet ki fi nekkal khadimu rasul mu cheikh mahamadul muntaha nana ñepp magal si ñepp jaaxle dal dak seen gimiñ ñi nga xamantene ni jublu yoonu murid ak ñepp maase ci ne li catastrophe mo ci am yalla def ñu magal ba nopi ñu dem seet ñu ne 0 cas ben cas amul xam nga lan tam dañu gaaw faté way xarbaax bu gëna kawé amul xam nga aduna bi ñepp tej seedi makkan ba ci makka ak fa ñu tej ko ñu manipuler ba ñepp tej barab yépp nga neena ñepp ñew Touba nang million dajé journaliste ñepp diko wone ñu nopi seen ñu ne 0 cas corona bi sax fa la tambalé di wañiko xam nga kon lolu Serigne Touba wane na fa bokkum fofu nak dañ ci doon dugg rek di joxé lolu ndax day luñu faté taw luñ ko faté ndax ndam la ndam itam kenn duko bayyi non rek mu jall waye lolu ndamul Serigne Touba la ta défi la bo xamanteni ni day niro lol li serigne bi waxone xam nga serigne cheikhul khadim waxone serigne modou khari ñang ne ko de lu aduna gawa tukki ñepp danañ xamne ma am ndam serigne touba waxone serigne modou khari ñang ne ko lu aduna gawa tukki danañ xamne ma am ndam lol nak niro nak lol niro nak ndam lol waxna ku nek ak nang koy deg waye niru nañ lol nga xamne kon nit ki waro yam ci nga jub rek waye da nga wara fexé ba sa njabot tam jub ñi nga yelif ñepp itam nga tegg leen ci yoon bañ jub mo taxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ñi nga xamanteni ni dañoo dëng ak ñi jub dañu melni ku ne ci ak gal su ko defé gal gi nak di dem ñu dem ba soxla ndox ñi fété souf di dem ci kaw di wuti ndox bam yag ñu ah tay ñoo bënd ci souf ndax ñu am ndox yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena suñ leen bayé ju bënd gal gi neena ñom ñeppay sox suñ teyé seen loxoy tam neena ñom ñepp ñoy mucc kon ki na ci aduna warna fexé ba fum tollu di jubanti ñi nga xamanteni mo leen yilif loolu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam don wax naan masalul kha'im fi hududillahi wal waqi'i alayhi wal waqi'i fiha kamasali khawmin istahamu ala safinatin fa asaba ba'dhum a'laha wa asaba ba'dhum asfalaha fa kana allazina fi asfalaha idha istaqu al-ma'a maru ala man fawqahum فخالوا لو أن خرخنا في نسيبنا خرخا حتى لا نؤذي من فوقنا فلو تركوا وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا نانا بو نتي يوت سين لوخو ني بند غالغا نانا بو ني الكو نيوم نيباي الكو دو كون ناني غور غور لو سي لولو بو باخا باخ تا خامني جوب رك دويت واي ديكي دافا وار دي djublé bakkar yoy nak bu amé ba nopi amna danger yu bari ki nek ndax xéedi jitt won yépp alcorane andi len boko sét lo bari nañ lol xéedi jitt won alkande jo xamanteni dañu mujj raf ci kaw suuf suñu borom bëggal len ñenn ji ci lol lañ doxé raf ñenn ñi ci lañ joggé wañi ko lol moy xéeti ñi nga xamanteni ni jitu won nañ lan mo alagon wa ker yonent yalla nuh lan mo alakon wa ker yonent yalla ibrahim lan mo alakon khawma ad lan mo alakon ahla samud lan mo alakon khawma lut tam dem ba def ko institution ci aduna bi nga xamne fep la tasaro neena yoy yep luy alak mbindeefi la dëng yooyu day alak mbindeefi day yàq àdduna te ku ci nekk war nga

nga tag darul khudus fana nerir zikrok salatu kendur ñelay fana ne joxereer njang ma andak bernde yelay kurel ñu ngay durus yelay kurel yori kurus xam ngeen ne am di li musos xawna ca xali sunna buñu xé diko ziar